0: Dia lagi ke dasar.
1: Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. Kena. K